0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, na veče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Šta je ono što nam treba, bistre volja, plavo neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija. Samo nam je čista ljubav.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: E, a si treba...

0: priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija. Samo nam je čista ljubav.
2: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, na večer, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

0: svoj dan počinje ovdje. Dobro jutro, ljubavi. Radio Glas Drine, studio Sapna. Jutarnji program. Dobro jutro.
1: Dobro jutro iza studija Glasa Drine, 6:51. Moje ime je Admira Buljubašić, družimo se do 13:30 danas. Petak 28. avgust, tekuće 2026. godine, kraj još jedne radne sedmice. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i u dobru vožnju. Danas, kažu meteorolozi, jedan od najtoplijih dana. Do 40 stepeni u pojedinim dijelovima zemlje. Vi pronađite neki način da se razladite danas. Ne izlazite napolje ako baš i ne morate i uživajte u stalosti vašeg radija. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. U 7 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, a oko pola 8 program ćemo nastaviti iz studija Glasa Drine. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

U Sapni je trenutno 20 stepeni. Najviša dnevna danas, kažu meteorolozi, između 34 i 40. Kako ja vidim ovdje, što se tiče našeg kraja, do 35 stepeni. Rijeko Moa zelena, ali slavica u nastavku, reklame, pa vraćamo se dobroj muzici.

0: i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHS Srebrenik.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 06295404545 i 066014643.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061898964 i 035599010.
3: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir Paladin Trapisti Tilsiter 1 kg 11,45. Birš Levudi 300 g 2,30. Keks Jadro 430 g 3,95. Deteđen za veš Bioaktiv 50 pranja 9,95. Više na robot.ba.
4: Trip Cezar, Engloba crveni, 2,56 po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.

0: stanje na putevima.
1: Kako to stanje na putevima u našoj zemlji ovoga jutra čućemo u nastavku iz Bijanka.
2: Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinj dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas, zbog sanacionih radova na Pirića mostu, od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musafić.
0: Radarska kontrola.
1: Evo gdje su najavljene radarske kontrole ovog jutra i dana. Sapna od 11. do 12. sati u Godušu, od 12. do 13. Gornja Sapna, od 13. do 14. Kraljevići, od 14. do 15. Žuje i od 16. do 17. Sapna Centar. Te očak od 10. do 11. Janja, od 13. do 14. Omirovići, od 15. do 16. Centar i od 16.30 do 17.30 Bilalići. Kalesija od 11.30 do 12.30 Babajići, od 14. do 15. Miljanovci, od 16. do 18. Vukovje Gornje, od 18.30 do 19.30 Prnjavor i od 23. do ponoći ulica Kalesijskog odreda i Tuzla Centar, od 11. do 12. Bulevar drugog korpusa, od 13. do 14. Kulina Bana, od 17. do 18. Kulina Bana muzička škola, od 20. do 21. Kulina Bana i od 22. do 23. Bulevar drugog korpusa. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
4: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.
2: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Radio Glas Drine, oglasi.
5: Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462.
0: Oglasi. Džemata Žuje Šarci kod Sapne organizuje mevlutsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gost predavač je Hafiz.

0: a iza svakog odlaska ostane neko ko čeka. Majka, porodica i kućni prag. Izdala te suza.
1: Izdala te taj dan suza. Tri glasije znam 100%.
0: Zijade Hrustanoviće Zike, tri životne priče o odlasku, majčinoj ljubavi i čežnji za rodnim krajem. Jer gdje god nas život odvede, neke adrese uvijek ostaju zapisane u srcu.

Slušajte i gledajte nas rtv2drine.com. Glas Drine, Studio Sapna, vaš radio.

Ovo je Zorica i sve ljubav. Gospodin Slobodna, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinute, živi u blizini Tuzle, udovac, želi da upozna damu svog života, Slobodnu, do 55 godina starosti. Broj telefona je 062-549-730. Dakle, 062-549-730. Ako ima neka slobodna dama, neka se javi. Sončica, poljubac za tebe, mamu neumornu, Seku poželjenu, Adelicu dragu, dragoj Seki brz oporavak želim, Emilu Selmiru takođe i bratu sretno do zavičaja, sreća ga vječno pratila na putevima, pozdrav svima dobronamjernim i pozitivnim osobama i za novo naselje, Dževadu takođe, sve najljepše i njegove najdraže, glas za predlog broj 2, a za Maju slušamo sve ljubav. I Zoricu, ugodan ostatak dana uz omiljene talase, ljubim te. Hvala puno Majo, pozdrav, veliki poljubac, tebe uživaj.

slušamo Kemala i Ti si moje zlato. Pozdrav moja Admira za tebe, Almira Nermina, Mirze Toene, Suajlu, Tifunu Azaminu, Maidu Medinu, Timku Velidu, Sina Snagu Unučicu, Milana Konu i Zanazu. Tebe ugodan dan, glas za prijedlog broj 1 od Maide iz Brčkog. Hvala puno Maida, pozdrav veliki, poljubac s vama, uživajte. Kemala slušamo u nastavku.

0: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Gel za tuširanje FA 400 ml 4,95. Bekutan pelene 13,45. Omekšivač za veš Ornel XXL pak 6,20. Toaletni papir Satin 24 komada 3 sloja 4,95. Više na robot.ba.
1: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine. Too Loud Video Productions.

0: hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.
1: Velike sam reči, ja...

0: Bosanska Sahara. Svi smo mi na istom čamcu. Jedni veslaju, a drugi pecaju. Poslovica ilustruje odnos između naroda i vlasti. Jedni uživaju, a drugi rade.
1: Bosanska Sahara.
0: Svi smo mi promašeni i svi smo promašili. Vrlo pesimistična poslovica oslikava depresivan pogled na život čitave jedne grupe ljudi.
1: Bosanska Sahara.
0: Svi ste vi izašli iz istog šinjela. U poslovici je komentar na nacionalističke političare koji su nekad bili komunisti, pritom se misli da su svi oni bili pod okriljem Titovog šinjela.
1: Bosanska Sahara.

ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu Kuda

0: muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fair igrom i odličnom atmosferom.
1: Na talasima ste glasa Drine, 17 je sat i 12 minuta u toku, mi dalje startamo sa željotekom. Emitujemo dakle vaše muzičke želje i čestitke, a vi nam pisati možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, cijena SMS poruke, Marku i 20 plus PDV.

Sretan položen vozački ispit sestriću Adnanu želi tetka Nizama, selam i majku Vahidu, brata Snahu, sestre Zetove sestriće te ostalu familiju. Slušamo Ćanu u nastavku i Narod balkanski.

Isover Rio staklena vuna 5 cm 2,50 km po metru kvadratnom. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.

Slobodan Gospodin, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzle. Udovac želi da upozna ženu svog života, Slobodnu, do 55 godina. Sve zainteresovane mogu se javiti na broj telefona 062 549 730, još jednom 062 549 730.

0: Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Kaže pozdrav za ekipu sa vikendice, porodicu Ademović i Halilović od Sajda. Ovo ja do Gega i u nastavku pijem jer je volim.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: Krovni prozori -12%. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: Nastavljamo dalje, poruka kaže: Senija Delić pozdravlja društvo u Dubnici, čestita rođendan kćerki Selmi, da je zdrava i živa puno godina. Ovo je selo Kalač, ćeri jedina. Pozdrav veliki za ovo društvo, uživajte i dalje.

0: Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Ovo je Lipi san. Pjesmu slušamo Poželi sinana.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
2: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
2: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
1: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
2: Vaš savršen dom čeka na vas.
3: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
3: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
3: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto elegant.
5: Ide gas na maks.
0: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
3: Auto elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
0: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olicu Auto Elegant.
3: 061-344-707 i 061-729-456.
0: Uvoz i prodaja super automobila.
3: Auto Elegant, prema

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.

0: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
1: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan, stilizovan dom, restoran, hotel ili...

Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.